0: Dacho burde komme så fast, en gang gammel med sig den tui.
1: Mågne den i sjøen.
0: Om du vusser dig med den tui, mis mig, Ole, gø? Du måske den tui, hvis der mekaniker ved, mis gø?
1: Nej.
0: Der var slik snart, bevor jeg kom fra.